0: n'elu data gị, tinye ya na auto update gị, lee ma onwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọbụla itinyere data na fonu gị.
1: Mụnwa ọ bụ fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
0: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.